0: E hono re he kororia ki te atua, e maungaronga ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe Māori ora. E mihi ki te mea tūtahi, e pā tō mata mata nui rangi. E whakakorori atu ni kia koe pā, mana ki tia mātua i tēnei wā. Te mea tūroa, ngā mate, haere, haere, haere atu rā. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko lindi a henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā tātou katoa.
1: The only two things in life that make it worth living

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara na kia mātou. Ka waho ki mātou e kawea kia whakawaia. Engari whakaorangi a mātou i te kino. No uho ki i te rangatiratanga, te kaha, me te kororia. Ake, ake, ake, amine.

āpiti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Tuarua, ki tō tātou kai, tuarua ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou, katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei. O ti rā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au, ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika, tēnā koutou. Kei te papa i oea, ko Kia Ora FM, no reira Kia Ora, kia koutou mō te hono mai. Kei te awa tipua o whanganui, ko Awa FM, tēnā, nei te mihi, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahumunu, mōrena kia koutou. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te kori mako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reire Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei roto rua, ko Te Aroa FM, no reira, mihi ana kia koutou, mōrena. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou, mōrena. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou, mō te tautoko mai. A, hei whakakapi ake. Kei kai taia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika, o ti rā. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha mō koutou. I hono mai o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Paitumu ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau, ko au. Tō koutou, tō tātou, kaipāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata mane, he ata rāhina rānei, te tekau mā toru o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e pakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira meki mai te wānei nā tainu atu ki te pākaraka i tēnei ata. A tērā ia etahi kōrero kauhau ui ui rānei. E tuku atu ai au kia koutou, hei pakarongo mā koutou. A, mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata. He wā tono o waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui te, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana no reira tēnā koutou. A tēnā koutou. A te marie, mōrena. Mōrena.

Ko te wā ināianei i taipari i taitimu. Ko te 3 minuti ki te kotahi karaka. Nā reira, ko ia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero o te rā e homa. Nā reira, tuatahi rā ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, ko tēnei rā he mane, he rāhina rānei, te tekau mā toru o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira, ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori ko mutu whenua, mutu whenua. A, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakuaha e homa. E hara, nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Nā reira, pai kei tēnei, kia haere koe mō te mirimiri, a mō te kuti makawe rānei. Ara, tētahi mahi e rata ai koe. Tētahi mahi, hei tiaki, hei manaaki, hei poipoi i tō wairua, tō tinana, tō hinangaro, me te taha o tō whānau no hoki. Nā reire ho mā kuia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori arā ko mutu whenua. Nā reire ho mā mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ki o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. O ki atu ki te pūtahitanga o rehua, ki reira o ki o ki ai ki roto, i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I nā hoki, ngā āhuatanga e pānei ki a tātou katoa, e re re ke ana mō tēnā o tātou. O ti rā, ahakoa pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pē i te hōhipera e mā wiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitupitu kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i oti nei e mātou te tāpiri ki runga ripeno. Hai aha, kia tae te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino a tāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoa Māori. Tērā pēā kua ki tea e tahi o koutou ngā pātara, kai o koutou koroua kui arā nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, hea hoki tēnei wairere kē te kara. Āhua haunga pēā nei. Tērā pēā kua ki tea e tahi o koutou kuia, e ngau ana i e tahi rau rākau, kāmutu, ka whakamau ki tō harehare perungai tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reire ki te tiki i o rongo. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Giobere kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake i ei te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iāia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhioti ana, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate, ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaro noai ho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai wāinganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. E wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa, mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. A kene, i ware ware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko wai kā mōhio, a ngara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe ekoro, i wā te mai nei ki te kōrero.
1: Pōhiri te mai au e Ngāti Hine ki hāra tu ai hoa mō rātou ki te kōrero i a ki te papāta whai. E hia hi ana Ngāti Hine ki whakahokia mai o rātou ngahere, ki a rio mā rātou tu me whakahare o rātou ngahere, ki a tango ki a liro hi ama, ki a tango hi ama i nā ringani ngau o te papāta whai. Ana e lima nā ngā me mō te papāta whai tae mai ko tahi te Māori roto i a rātou e whā ngā Pākehā. A hui mātou roto i te ngahere, te ātahu o te ngahere, ātai, ia ia mai nei. tahi wiki ke mātau e mōan. Kāti taku tae nā tu i tēnā ngā here, e tamahia mairo e, e tūmai nā te marae, māki katoa te marae. Tahi tūne te whare, whare tino whare nei, ko te hōro. Pē ke hōro. Ngā whare mua he māki katoa kai roto i te ngā here e tūtū haere. Ata e rua te kau e nā māki. Nā tau kia Kevin Price, he ona kia Kevin Bryan. Nā tau e kare. Nā māki e nei. A whakatūtū o tō mō nā hui kāma kai te mutu nā ka wā wāhi. Wei pirau i te rākau. Nā kā lima tau e nei māki e tua. Wā mea ko hana mai mātau te panipani i te rongoa. Ā tāhu, kā heu ana mātau nā toko noho mai rā kere ri ngā tunu te a mātau. Kua rā tamu ai, me ngā kōkō, wai a tamu ai a. Haere nā kōre, wana ka wei nā te tūputū mai te hana pāke ai te pō tua rua. Ā tua tōru, o mātau pū, tū mai te tōnā pāke ai nei. Ā e kia nā mōhio katoa ia ki nā haere a te Māori, nā kai a te Māori. Tana hoki no mai te ngahere, ka heria mai ea, te piko o te mamakura. Pihiki whara hoki te piko na. Mea mai a mana e tunu tērā. Te o tau. A te hako mea tuku wako wai rea no apui. Kā ma te tātau tēnā. Āre atu o e kai tēnā. Te kai koe te mea nana a purutiti tōtō. Purutiti koe constipation koe tēnā kai. Ore ra wā tū e mai rā no mai rā no atanga o kāwita. Wā kai au nā kai na tōna ngā here. O tēnā he rungu ake tēnā. Nō tū hoi. E ki ae. E kare te mau ana mai kā kai wakua. Wā kā wakua mai wakua ki awe ho kua tika tā ue ho. Nā tau ae. Me e kai wakua kua kai ke koutou. Me a hau. A mohi o koutou tīpun a he kai. Tēnā nā ea nei te kai. E ka lā wakua. Ana, tino tikata kukua, tātou kāo. Ana, o te kai o tēnei mea te mamaku, o te tinana tono te mamaku. Mai te oneo nea, ai te taina e tua o te wāhi o te wāhanga o te mamaku i nā peka peka, ai rea tapahi atu te rā wā. E nari ka turakina te mamaku i raro i te tuata. Ana, kātahi ka tāre i hāre ngā kiri o te mamaku a mai i raro a taino i te pito. Kiru, enari kua tako te hoki i raro e whenua, ana, kua huri. Ana, kai roto te kai, kai rāre te kai o te mamaku, kai roto ke iti tinana o te mamaku. Ana, ai te oti hana te pīra, ko poroporo hia, e whā, he putu, he ono ini he putu te roa, te kau ini hirāne te roa. Pīpihi, ari, ātahi ka tī wara wara hia. Ai, atahi ka whakapapairo te te rā kia marote. Ai, e rua nā rā, e whitihi ana te mamaku i te kāini, kua kohia. Kua tahu te hāngi te rā tuato. Ko nā tohunga, ai, tau i te mamaku, tō rātau wā mimi te taimi mua i te ekena mai o te rā. Kua eke mai te rā, kāre rātau e mimi a kia tō rā no te rā. Kua i nā te ture kia tūhoe. Te mahi tohunga o te hāngi i tēnā rākau te mamaku. Ka oti tō hāngi, ka oti ako tōu au kōhoa, te tāpuke atu te hāngi ana wan hoko utou. E ka hia mimi e kāne huki utu e kāne kua whakaeke kōtou a e ka tutuki te kaupapai ako utou.
2: Mahea te takei
1: pēnāi? Kāre huki e maua, kāre e maua, koe nā te kaupapā tāne i utaina i e kino ai tana tangaiti. Ahoe no kā mea nā pāke, hoa nuki e kāte kua momo. Me mimi tala, e mahi e re mimi tala. Kāre hui e tāi, ahoe no kā. Kāre hui e tala, hui e rā tāi. Kāre me tala.
2: Me mimi ku tāhi atu tā mimi ana.
1: Pari mai rā rā te ture kā ki te tātau hai, te kaha o te mana o ngā pāke. Tai rau mai ki a tātau, o wai meha mea noi. O muna aua hinoi o nā tika ngā o tātau pākeke i a tātau.
2: Ai.
1: Āna kua tia. Kei te rārā no kai te awa te ake o muri mai, kā tēnu kā huke te hāngi. Kei te hukina ke te hāngi, te huakitanga o te hāngi. E putu mai ana e nā kai a tāhu. Te reka li te tonu ki te panam. koi nā nā kai, a te mokoi rai whakatapuhi ai te mahi te momako. A te me he kai a tāhu, e kakara.
2: Mā te mamaku ana?
1: A, e kakara ake. E kakara ake tēnā kai i te mei te kānga pira. E nari ko rāua kara e he ki au, e āhua kā hua hina tunu pia te mamaku i te kānga pira. A ko anotana kakara rōri kararara e. Engari tēnā kai e mahi tohunga tēnā me te tunu mamaku. Nā tāngata, hoi anō i tēnei wā, kua mahi e taku taina. Hei a koe āmata te mariki. Hoi rā te kōrero te mama, ko te whēki, te rā rākau, he rawa te rā rākau, he mai tai e pakaare e pirau a ake ake tonu atu. Te rā hā, te rā kapono. Ana ko te kapono e mahi ala, hei whare, hei whare e kapono. Ko te pūnui, ala, e mai mwere rune nā inā porakau nā o black. Silver fern.
2: Ko te he tēnā?
1: Silver fern, pūnui.
2: Te pūnui.
1: Ai. Ko he rāno te kapunga. A ki te koe kua mate. Kai te tūtonu te tinana. Kua mate no e toru te kautau ki e te mate nā tu e te tūtonu. Ka mate inu te tangata i roto i te ngahere kāre he wai hainu. Ko ki te koe tūana te pūnui. Te tinana noe. Koe rohia koe tō nai. I raro e ki e rua putu ki raro e ngā rei tō nona. A wero e koe tō nai a hanga i tina noho pēni pai te kakau. Koe rohia tū koe te mata o tō nai i roto a wai ho. A katutu atu tō kapu. E rā lero o rere mai tō wai. E tolu te kaute. Tau ke te rā wai e no hana i roto i te rā rā kau. O eno te mate kāre tae e koe te kati atu. I te wāhi ki a toi e ai tō wai mō e tahi atu. Ka kati ana koe o katahi te pakaru hare o te rā kau. Nā te hua ki nā ouru te haune. O pakaru hae.
2: O pirau hae?
1: Hae. E nari tā makai te noho pai te makai rea te wai e noho pai an. Ana mo te tangata ko tahi hai inu, ala mō koto te rā wai mo te inu ko tahi inu hai.
2: Here ka anō tēnā wai?
1: He. E aho hoki, e no he wai, he mā kūku. Ae, kāre hoki he au.
2: Ae, kia ora he kua. Pēhea i te wā, na ka hui asina tāngata katoa ki te mea. I te marae ne, me kira he hui kai te marae. Na he hana tikana e whāna. Ki e nā, i tēnā mea, o te kāene mōhio nā koe, anā ki Waikare, anā i te wā o te krihime, i taku mōhio, te huringa o te tau, anā ka mētia, ka pūruhi anei, te mea he, o te mea o te kau ne, anei te inua Māori, te hōn o te kau.
1: Te pihi.
2: O te pihi. Anā ka pūruhi atau a mea rā, e tangi anā tau, te pihi o te kau, a rongohi ake, nā ka haramai kato nā tāngat i te.
1: Ai, kia ora. Ai, pēnā noa tūhoi ki te waimanu. Enari o tēnei me tangihanga he hui mate. Kā mate ana he tūpāpaku i roto o tūhoi, kua haramai nā iwi katoa ki tō marae. Te rā marae o tūhoi. He haere tū mai tēnā me tōna mana, kua tū tōna kihini. Kua tū ke tōna kihini ki tāua marae, tēnā hapū. Kua tike o rātau na whare ki nai nā marae. Ai tō rātau tēnā mai kua tahu a rātau na hāngi anō. Ai ētahi, e rono ke pia nā hāngi. Enari o ētahi hapū no atu. Ko ngā kāinga, koe nā hoki te tūrea tūhoe mo te marae. Kā hei koe iri whakatū i tō tīro polopo whare, i nai te marae o tūhoe. Mō nā hui hui, ana kua hana mai koe, kua kā tāu hāngi, kua ewe ki ala te ahi kā. Ana kai te kāna, ana kua kā te ahi, kua kā mai te hāngi a mea. Ana o nā Māori nei, nō matahi i keu e tai, nō tāwhana e tai, nō maunga pohatu e tai. Mehe mate, matahi i kā ki te koe, kua kai reira o rātau tīroporo whakare tua, kua hui hui mai te tahu a rātau hāngi. Ana kai ko nā. Kua pūhia tau a pihi kau. Ai te pupuhi tuatahi, te whakareri nā hāni. Ia ule te katoa. Kua tangi tau a pūpūra, kua ki te koe nā kukia kori an. Te whakapai nā kai, te mea. Kua tangi tuarua mai te hāni, kua wera te hāni. Kua mea, kua uta ngā kai te hāni. Kua tāpuke hi atu. Longolau atu koe kua tangi mai anō te pūpū, taimate na ke orite de te huke na ha ke kore huke makari ri na ga ko ma hu e ta hi mu anda so pen na ga to te kai taima te pira ri na ga ko ta ni mai de te pu pu an na ka re na ku ki te faka chi chi ri na ga a ko ta ni mai ta ko ta hu taima mo te ta hu na ha ni an na ko ta a ko ta a ri ko ta ni mai te pu pu ko ta na ga ko ta mai ko na ga re hu ma wai na ko ta o kai ai fia tau fia tu doma tau pukia tō hāng. Ā, ko eke te rua haora de te hāwhi, te tolu haora rānei, ko mohi o kē te kai tiro tiro, puhi puhi te mea rā, he mea te he te wāriu mo tēnei mueni kai, e rua haora me te hāwhi. E kēna te rua haora me te hāwhi, ko tani mai te pūpuan, ko ori te te hua ki anga ahāngi te tāmokotai. Ko hala mai tēnā me wāna pereti tēnā, pūtia me ana pereti tēnā, ko ei rāna hei te tāi mai tangi ei te te pūpūhiro tō tūhoe. Ai tāi mahaere, te mahi whakareri nākai, te tahui te hāngi, te weranga te hāngi kua, kua tika nākai te te tangi te me te huke i nā hāngi, kua tangi te pūpū, kua ori te te. Anaka, rioko, pai, anaka, te hāre o nā mai, o te marae. Hāre huke tāhu a tūhoe kare, huka e hea tāhu i te ei te te, mō nā manu hiri anai. Rāke mā tāu ngā toi ngā kai a ngā manu i koe nā ngā kai a tūhoe. A kai e te hona a mea tāne, ai murirai rore rore mīti ana mā rātau. Tōna tika nā ngā toi ngā kai, a kore a hoi ano, kai kai whaka wera wera koe nā ngā kai mā ngā kuki mā te whakanoa. Ana e pēra. Takalawa ki tētehi hui hui, kāri ki te tēpu a tūhoe i te manu hiri. A taika karangahi a tūhoe, hai whaka ki te tēpu. Tūpono tūne tēnā hoatū e tōnā tūhoe nei mō ngā manu hiri. Āna ko ngā manu he hua hua. Te hua hua ne he pihipi. Mō koe te pihipi. Ā, pihipi tā. Ai rūtai te pleti. Nā rai te hinu hinu tōn. Ā, noho noho. Ai rā kai tēnā taha ngā manu hiri. Rai tēnei taha ngā tūhoe whai whakaki i te te pula. E kua ki te ngā tūhoe ra, kua lungu ngā tūhoe ra i ngā manu hiri e pātai te tūke atu te tō ngā tūhoe tanao. Ai te lungu koe, ai, ai te pātai mō ngā kai, pātai anō ki te tahi atu. Kua me atu anō te tūhoe te tō ngā tūhoe tono, mā koe kore kata. Te piki tonu taku waha, mā ue whakahoki mai, ha, taku kore o, te hiu, me anō te tō ngā tūhoe. E ho, o mea mai no tō, hea, nā oi hari mai ngā pleti ki ore nei ki honei. Te rungu hana hoki o ngā tau houra. A e kore kore ana i whāwha. Te kore tūhoe ni nā karawhina. He manu ke ara.
3: Nau hi ana ki te kai.
1: Eri te hoki ki te ki o ren. Te rungu hawe ai pātai he te ki te ki o. Aore he manu ke hoa. Tēnā rākau tēnā puta anua e rākau tapu te harakeke. Kai a ngāpuhi. Kai kai ko nā te te hei kōrero whakatau a tāhua nā ngāpuhi mo te lito harakeke. E kāre tai au te kōrero koi hei e koi hei i āhau.
3: Kia ora e koro.
4: Te rangi hau Gilbert tēnei hau kōrero ana ki a tāwhau tioke mō nā rungo a Māori. I oti tēnei kaupapa te hanga mai a moana Maniapoto rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera i hanga ēnei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

E te iwi e te whānau, ko te wā, i tai pari, tai timu, i tēnei wā. Ko te... 22 meneti ki te toru karaka i te ata. Nā reira, ku ia tēnei, te wā, mō taku kaupapa o te rā. Ara, he whakatau ki. Ko tā tātou whakatau ki mō te ata nei, ko tēnei. Ngā uri, a haunui, a pāpārangi, nāna i tau tau te nukuroa o Hawaiki. Ano, ngā uri, a haunui, a pāpārangi, nāna i tau tau te nukuroa o Hawaiki. Kei ngā kupu o te pātere, nei, i titongia ai, e te kaituhi mō te poi a te rōpū taitamariki o Pūtiki. E pēnei ana te takoto o te whakatau ki nei, ngā uri, a haunui, a pāpārangi, nāna, i takahi te nukuroa o Hawaiki e. I waihongia ai te kupura tau tau ki waho. He kino te whakarongo atu e te taringa. No whanganui tēnei o ngā whakatau āki. He whakātū ki te toa o tō rātou tūpuna i Hawaiki, e ai ki ngā kōrero, e haerengia e te tūpuna nei, te nukuroa o Hawaiki. Kaore rawa i tata mai te mate ki aia. He toa i ngā wā o te pakanga, he toa hoki ki te arataki i tōne iwi. Wai hoki tainoa ana, tainoa mai, ki nāia nei, ka mau te whakatau ki nei, ki runga ki ona uri, mā, e noho nei, i roto o whanganui. Nā reire hoa mā kuia tēnā, tō tātai whakatau ki, whakatau āki mō tēnei o ngā rangi a rā, ngā uri a haunui i a pāpārangi, nāna i tau tau te nukuroa o Hawaiki. Nō reira mō tēnei wā e homa, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

Kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.

Mōre nā kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari, Taitimu. Mauri ora.

0: E haere ake nei ko tētahi hōtaka. Arā, ko ngā kōrero o mua. Ko te kaupapa o tēnei o ngā tiringa, ko takaparawhau, takaparawhau. Nō reira, ka rongo koutou i a Selwyn Murupāinga e kōrero ana mō takaparawhau me te iwi o Ngāti Pātua ki o rākei. Nō reira, whakarongo mai rā.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

0: He aha te haue wa wārawa. He aha te haue wa wārawa. He tiu he rāki. Nā naia mai te pupu taraki hiki uta. I taku tiki ngātu te kōtiu, koia te pauwhakairo ka tūki waitamata. Ai, aku wairangi e. E ngā iwi, e ngā reo, e ngā mana, e ngā kārangarangatanga maha, ngā hikā, o ngā marae papakainga, koutou hoki, e noho mai nei ngā taone huhua te motu. Tēnā no rā koutou katoa. Tēnā no hoki koutou, i o tātou aitua maha. E rongo ake nei, ko mea tērā kua rūpeke ki te pō. Nā reire ngā mate, hoki atu rā koutou, ki Hawaii ki Nui, ki Hawaii ki Roa, ki Hawaii ki Pāmamao, ki te honoi wairu. Tapiti hono tātai hono. Te hunga mate ki a rātau. Te hunga ora hoki, kia ora hui hui anō rā tātou katoa. Mā pito pito kōrero ke tātou, ā kei te rere tika mai, i taka pārawha, te ingoa Māori o Bastion Point. Kei te mōhi o tātou, kei te pakanga tia e Ngāti Whātua tēnei whenua iti noiho nei, hei tūranga waiwai mō rātou, ā, menga uri whakatupu hoki. I taku tae ngātu ki te whenua i rāhuitia nei, kāroha, ki o tātou whanaunga, ā e noho ana i roto i o rātou tēneti, ā koe tahi e whakatō kūmarāna, ā koe tahi e tunu kaiana, ā koe tūtū ngā kāuta, ngā kihini, hei whakamāwai ngā kai, ā me ngā whare paku hoki. Ka hoki ono ngā mahara, ā ki ngā wā e noho hui hui ana tātou, ai i ngā wā o tātou mātua tūpuna. Te tahi o ngā tangata tuatahi kōrero mai, ā koto tātou kuia nei ko Whina Kupa. Te mutu ngātu o āna kōrero, ka tere maranga i atu, ā ki te taitokera. Ki te whakatō kūmarāno i te tahi whenua, ā ki te tangohia noki e te kaunihera o Reira. Nā Reira, kei ia koe rā te wā e te whae e Whina.
1: Kei ora kei nei tāua. He hau whakaaro mō mga iwi e noho nei i roti o rātou tēne tie whakatō kumara nei ko nei.
2: Kia hau nei, Selwyn, kei te tino kua rawa atua hau mō te mea kua ara ngā Māori inaini. E harai te mea ko Ngāti Whātu anahe. Engari, kua ara ngā motu e rua nei ki o rātou whenua, ki o Aotearoa, kua ara katoa. Nā reira, kani i taku hari i a rātou e ara nei.
1: Kua tutuki te ngā whakaaro o te wake nui, ne?
2: Ae, kua tutuki. I te mea, i haere, ngā uri mai i te hāpua, tainoa ki te pāremete, ko ia nei tā rātou tangi i te rori. I whakamamae rātou, i o rātou waewae, tainoa ki te pāremete. Nā ko ia nei, ko ngā whenua i haere no atu i te Pākehā, mō te moni kore take no aiho. Ko e nei whenua i naini, ko hokoina e rātou mō ngā moni nunu i no atu. Nā ki tōna tikanga me whakahoki mai ngā whakatekau katoa kei roto i ngā kōrero tapito ki te kuini Wikitoria. Engari, kā ore anō i whiwhi tēnei iwi. Kei te whawhai naini e tahi tu takiwā, pērā me Pōneke, me Christchurch, me rātu wāhi katoa e whawhai ana mō tērā. Kirimina i wenga nui i te kuini me ngā Māori.
1: Kia koe pena i whakapakari wāwai anō tātou i ngā tau kua pahure, e kore pē e tino nunuira o ngā whenua i riuri i te Pākehā, ne?
2: Ae, ko te mate nui i te rāwā, me i aho mai herare ki ngā Māori. Ngā rare nei ka mitimiti koe, ka pē nei koe, te paihoki te reka o te rare nei. Harawa koe mōhio he mea kawa kei muri, kei te haere mai, nā ko ngā whenua. Ki te rawa ke koe tau anare kawara, koe ni rote whenua.
3: Ka tutu keno te, te poropiti a wainei a taonui, i kira, angarae heke meine ka, ka pute mai he taniwha, he kaura ona niho, ne?
2: Ai.
3: He whenua te kai?
2: A, kai, ka tika te ra, he whakatau ki tino tika rawa atu tēnā. Nā rirara e Selwyn, ka ni taku hiehia, ki ngā Māori katoa o New Tīreni, meina e taia. Ki haere mai tātou katoa ki konei ko hakatū i te tēneti. Ka ni te nui o te whenua nei? Ko tēneti katoa, nā he tēneti mō tēnā, mō tēnā, mō tēnā. Ki nui o te whenua nei. Kia ki te heahara tā tātou te mutunga mai o ngā mahi a te kāwanatanga mō tāua mō teiwi Māori. He nā me tīma tātou i konei. Ko iho ki tēnei o te Queen City, e kōrero tia nei. Nā reira, kāni taku hiahia ki ngā Māori katoa, kia haere mai, mewā tātou tamariki. Ki konei, kāni te nui o te whenua nei. Nā, ki konei tātou no hoi, kāni te pai o Ngāti Whātua. Ai, Ngāti Whātua katoa hoki tātou. He uri tātou, no pokopoko, ne, ka taiho ki tūnu, kia tūnu e tā whetā, ka moi e te huake o te rangi kā puta, nā, ko ai mirirangi, ko ia tēnā ko te tātai putai, te taitoke rau katoa a Ngātu ki Hauraki.
3: I ngā rāta tēnei whina ka, ka hanga tū wehe wehe tāua te Māori i konei, pēha o hakaaro i taua wā?
2: Ka ni taku pōuri mō te ahua tū wehe wehe o tātou. Ko ia hoki tēnā ko te kōrero nei, ki te tū wehe wehe tātou. Ka taika tino kua kuara wātu te Pākehā mō tāua e tū wehe wehe ana. Ko mōhio, o, he koho keiko, he koho keiko, nā, ko koreta Māori e tū katoa. Meina e kaore nei koho i Wanganui e tāua. Meina e piripono ana tētahi ki tētahi. Hakoa nei, Māwai e mea tātou, e kōrero, e aha. Kaua e riri, kaua e kia pai te ngākau. Kia kia mahara hoki, ko tētua kei te rangi, nā, kia pai ai o tātou ngākau, nā me o tātou mātua, e noho maira i te taha o tō tātou ariki. Mā rātou tātou e atawhai, e āwhina, e tiaki.
3: Kia koe kua tae ki te wā mo tātou e tū hono hono ai whakaaro ko tahi?
2: Me pēnā kātika, Selwyn, mohi ana koe ahau, me pēnei tōna kōrero, e kua hau tētai o ngā mea rīpekatia. E taku iwi ake, e taku rōpū ake. Ka pōuri ahau, pai kē ahau, au e kiki. Nā, aroa au kiki, hako au rīpekatia e taku iwi, hei hatia. Aroha tonu au kia rātu, karake tonu au mō rātu, tēnā te rā. Tēnā pēa ko ia tēnei ko te wā e hono hono ai tātou katoa.
3: Kia ora rai te whāia, hi anoko i te mihi atu. Ki tō tāu e iwi whakalongo mai nei.
2: Ai, tēnā rā koutou e te iwi, ka ni te pai pēa, ia koutou e whakalongo mai nā, ki ngā kōrero tō koutou kuia. E aroha nei e hau, kia tātou katoa, i ngā wā katoa. Meina e tae ana e hau, kia ki te au ia koutou i ngā wā katoa, tēnā ko tēnei, me pēhe e tae ai. Ko tino kuia, ko eke ngā tau e haere atua nei naini ki te iwa te kautau. Hei hatia rā, tēnā koutou mā te rungaroa tātou katoa e atawhai.
0: A te reo tō tātou kuia a whina kupa. A te kaikōrero ke tātou i nāia nei ko te mātini te whango Matthew. Ano Ngāti Whātua a me tahi atu o ngā waka o te taitokerau. Ai haere mai anano te kaumātua nei tākawira lāno a ki o rākei, hei whakaluru hau a mōngā iwi, e whakamomorira ai mua atu i te riro katoanga o te pū one o rātou tūpuna. I kī mai te tahi o rātou kuia, pēnā ka riro tēnei whenua, a muri ake nei, ka pei atu pēr rātou ki te moana. Ā, te kaikōrero i naini, ā, ko te kaumātua nei, ko te mātini, te whango Matthew.
3: Mātini, me kōrero Māori tāu ia nē. Kia rongo mai ngā iwi o te motu.
4: Ai, kia ora.
3: Te tuatahi, peha u whakaaro mō te rōpū e noho nei kunei?
4: E aroha nāu. E aroha nāu. E Arātou, he tamariki noa iho? Kā mutu, e mahene ngā mahi ngā tūpuna. Mahene ngā mahi ngā tūpuna. Ko ia tēnā ko taku aroha?
3: Heke mai anā noko i tākau ira rāno ki te... ki tautoko ki te manaaki arata.
4: Ae, tautoko au i arātou. Engari, e kite ake nāu ngā tūpuna ke i arātou. Kei arātou, horakauhe raru. Hono tāku he mātakitaki, he āwhidātu. Anō kia wāhua, wāhua ko tutuki konei, ko tutuki te waiwai o konei. Nā heirei rāu ki te hakao rātou.
3: Ko rātou hoki ngā kanohi ora o ngā tūpuna.
4: Kia, tēnā koe.
3: Kia koe tā rātou whahoi nai e nei, kia koe tutuki. Tutuki ki ngā whakaare wawatatia nei rata.
4: Kahore. Mea ke au, hakoano i tōku nei, mea, tō ioku nei rā, ka haere au. Rā tutuki, a mea ngā tūpura, e mea na, ki te tutuki, tō waiwai, ka ue tohe. Nā rā tū e rā kōrero, nā, i e nei rā, ko ki te te tamariki o e pai te kōrero ora he pai engari me he rongo anu mō e rā mea te tutuki
3: ke tutuki tō waiwai kau e tohe
4: ea
3: te whakamauringa o tēnā whakatauki
4: ko iu tāera pēhea ki te hakaro koe ki te haere ki he laini. Ka teka, ka mea mai te tahi mea i mua i ākoe, e kore tika. Tahi koe, meha kāro marika e koe. Te mea, e tika ai tō whakaaro. E kite anoiho, te tika. Kite anoiho.
3: Kuna me āta haere, me hoka ngā warita.
4: Nā, kahore. O tō tātou matua nui te rangi. Ko ia tēnā, hoi rāno te kaupapa, e o tiei, ngā whakaaro.
3: Kia koe penei tūpakari i tātou i ngā tauko pahure noatu ki muri? Tū penei i ngā te whātua nei? Kia koe e kore anu e nui ngā whenu e riru i te pāke? No te paupau ngana, no tāu ka tūpakari i penei?
4: Kātia. Ngā kaumātua o mua, e kore o rātou whakaaro e tūtaki ki tō te Pākehā nei whakaaro. Nā tēnei tai tamariki i aia nina, nā rātou hoki i noho te ao o te rangatahi. Nā, ko ki te rātou, kei hia ngā tūpuna, e raururenu nei o tātou whenua. Nā, kua rāke no, ngā tūpuna, kei roto i a rātou. Nā, no rātou hoki te ao nei.
3: No rātou. Tika hoki tō hakamāra mamai. He kara, kei te titiro ake rā. Kanui te hanga tidi o ngā tēne tie tūtua nei, i runga i te whenua nei. Mutu, kānui te kuakua o ngā taitamariki o ngā iwi e mātakitaki nei tāu?
4: Ae, e titiro ake nāu, ko taku hihia kia tini atu. Kia tini atu ngā tēne ti e tū, me ngā tāngataki ko nei. Hei kōrero, kia putai ako kōrero. Kia putai ako kōrero, kia rātou. He mahi ana rātou i te mahi tika. A hau hoki e tai anau, te hoko mārama, te taha Māori, me te taha Pākehā hoki. Tai anau te hoko mārama, pena ia no ko te patai mai me pakeha take ngari pai tu no ki te mauri e hohonu ni au te tāki te pakeha me pēnieu mai au nei te mua tu te tanga mai te pakeha ki kunei a haere mai te pakeha a kupono o te Māori ko te rā ko te barama te petu ko te hau ko te ua e nei mea katoa he oranga tangata ae ka haere mai te pakeha ka mea mai te pakeha o e he ana koe Māori e hara te rā ai te atua e hara me titiro koe tini i taku paipera me titiro koe i taku paipera e kore koe ki te atua e kore koe ki te atua ha nā mai rāno te Māori e pērāia e karonga i ki te Pākehā nā a karonga mai e haere nei ha nā ko ki te Māori ha e hianga ti ana tātou i te Pākehā hianga ti ana tātou i te Pākehā ko ia tini ko tini mea e mahi anei engari mā te titiro hohonu ke ka kitea ngātou mā te titiro hohonu ka kitea ngātou nā ka tamai te Pākehā ka mūmai i ana toki i ana kani a te ka kitea te ngahere nei o he mea pai kei konei ka taika tai tai ka para ka para te ngahere nā hingana te ngahere ha nā he hatihi hi o te Pākehā o he karaehe he o tauta ka tupu te o tauta a tupu te o tauta pai e hia ngā tau i tupu ai pehelaini ha ko hoha hau ki te Pākehā ki te o tauta o ue te ko springia o springia te o tauta kia mate ha te tuatai oki ko tuangia ko te ngahere nā ia ia nei ko huri ko tua i te karahe i te o tauta nā heha te hihia heha te hihia o te kirima heha tō rātou hihia ko ki te pā te kirima pai atu te concrete pai atu te tāsil i te karahe

0: ia kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, i te reo i rangi o Wātea, me ngā pūrongo i tēnei taumata o te hāora, kā tie tīwi e whai ake nei, e hakui a ngā wawata o te tumu whakarai hō, o te manatū Māori o te kāwanatanga, ara o te puni kōkiri. Ka huri tāotia ngā āhuatanga i hua ake i te wiki o Matariki i tēnei tau, i nā rā hoki e kuia tēnei ko te rā whakamutunga e tai ai a Matariki a te whakanui me ngā hā kinekina e whai ake nei. E tīwi, kia mau tonu mai ki te reo irirangi o Wātea. Kua tai atu he tā huhu rangapū hō, he tumu whakarai hō ki te manatū Māori o te kā wanatanga e kia nei, he mohi o tia nei ko te puni kōkiri, ana ko te tangata ko ko poua nei ki tēnei tūranga rangatira i Wainganui a tātou, ko Dion Tuta o Taranaki i pōhiri tia ia ki tēnei tūranga hō ona i ko tatāke nei, ko tētahi o ngā kai kōrero ki taua pōhiri, ko Jamie Tuta tōna whanaunga kia tahuri a ke tātou.
1: Ako ari kua kua ne, kua kua na te mea kua riro i a Dion i tēnei tūranga, he tangata pono, he tangata ū ki te kaupapa, hei kōkiri i ngā tūmanako me ngā wawata o te iwi Māori, o te ao Māori, kieke ki ngā taumata e tika ana. Kua kite nei, kua tae mai tana matu a iwi o te maunga Taranaki ki te tautoko i aia. I ahu mai i ngā reke reke, i ngā waka mori mori tanga o ngā mātua i te kāinga. Nō reira, kua kite, kua rongo aia i e rā uatanga. Nō reira, ko te ngākau wakai.
0: Hoi anō rai tīwi, anei rā ia, te tāhuhu rangapū hō o tira, te tumu whakarai hō o te puni kōkiri, a Dion Tuta.
2: Ko te tino kaupapa o te puni kōkiri, hei hāpai mō ngai Māori, me te karauna hoki.
0: E pēhe ana te haere o te pāti Māori i tēnei wānei, i nā rā hoki, kei te takiwā o te rua ōrau tonu o te tautoko a te marea, hea i ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā, ai rānei kua tana horatau ki te whiriwhiri ngā kaupapa i a tātou kā ngahunga atu ki te wā kōwhininga pōti, kia tahuri ake tātou kia Aperehama Edwards kai tono mā rātau i te tūru o te tai tokerau.
3: Te whakakotahi a mātou, o tira te kōkiri, te torotoro kia hakarongo ki ngā hakaro a te iwi, hei kawe mā mātou. I roto i enei wiki tā mātou mahi, he āta nohotahi ki te whakapakari, i te whanaungatanga i Wainganui a mātou anō, o tira he torotoro, i te rohe, kua waipuketi a mātou, ki te aroha, ki te tautoko, a te iwi nui tonu. Nā reira hau e mihi atu ana ki te rahi, ko hipokina mai te aroha ki runga i au, o tira kua tautoko nei au.
0: Hoi anō rei te iwi, he ai ki te manamataka Māori, ko ia tēnei ko te rā whakamutunga, e tai ai a Matariki a te whakanui, te whakamānua, ko tētahi o ngā pakehi nui o te motu, ia te whakarite hautapu i te wā o Matariki i tēnei tau, hei whakanui mā rātau i te mātahi o te tau ki Aotearoa nei, ko Fonterra, ko tētahi o ngā kaitiaki i a rātau, ko Norman Hill o ngā tihauā, tai atu hoki ki te poutikanga Māori o Fonterra, ara a Tana Luke.
4: E ngākau nui e nei mahi, he ngākau nui hoki, ngā kaimahi o tēnei kamupine. Nō reira, kia tūwhira te wāhi, kia tūwhira te wāhi ara e pāna ki ngā mahi tū hono hono ki tēnei mahi whakaharahara e pāna ki tēnei kapapa o te Matarikiki. Hautapu ki hautapu, koinei pia te tauira, mō tātou, whekitere o te mā tāpuna, puta noa i te motu, mihi kauana ki tēnei, whekitere me ona kaimahi, anō ki ngā iwi o konei, e tautoko tēnei āhuatanga, e ora poi o ai te wairua o Matariki.
0: Ko tētahi āhuatanga Wenerau i hua ake i te wā o Matariki i tēnei tau, ko te putanga mai o tētahi haurehu, ko te ingoa o Matariki Keirunga. Hei tā tākuta rangi mā tāmua, tohunga kō kōrangi e hara tēnei i te kaupapa o Matariki.
5: E karau te pirangi haukoti. I te hunga whakanui whakatairanga rānei i Matariki, mēnā he kaupapa ora, mēnā ka hāngai ki ngā mātāpono te kaupapa. Tēnei mea te tau hokohoko, e harai te hōriri. He tahi wāka haere ngātahi, te tau hokohoko me te whakaaro Māori ki au. O tātou tīpuna i mō hiorātau wā ki tēnei mea te tau hokohoko. Ka mahi ka haere ka hiri kai mai te tua whenua ki te moana ki te iwi noho tātahi. ana ka hoa atu ngā kai o te ngahere, ka tīkine ko ngā kai o te moana ka whakahoki atu ki tua whenua.
0: A kua kene e tīwe ko ngā hā kine kina. E haere tonu ana te angitū o te kapa ōpango i tēnei tau NRL i whakawhiti atu rātou. Ana ki Poiha kina i ngā rangi whakatāne ki te pakanga ki ngā West Tigers i te papatākaro o Campbelltown. I te otinga ki e tīwe ko ngā tamatoa i tēno whakaihu wakarawa atu nei. 32 ki te ono he nui ngā raruraru o te kapa o Benji Marshall i tēnei wā ara o ngā West Tigers. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
7: Whakapiri mai rā, kei aku nui, kei aku rahi, whakaeke mai ki te atea he tumu kōrero i tēnei o ngā rāhina. Nō muri mai i ngā rā whakatā roa te weekend noa, roa katahi anō kataha ke mō matariki. E haere aki ana i runga i tēnei hōtaka a tātou he nui ngā kaupapa kōrero, and it feels like a brand new year e hika mā, kia timataki ngā tohu, pai huarere. I kona i te pokapū o Puanike i tēnei o ngā rāhina, te kaumātoru o Hūrai. He rangi kā puapua kai te hāre ake, e rangi kai te paki mai a tamanui te rā, i etahi wehewehenga he ua kai te hāre me ngā haupupuhi o te raki. A partly cloudy day today, with occasional rain from evening and northerly winds. I tēnei wā tonu e wali te pāmahana i kona i te pukapū whakawhiti atu ki runga o whakatiki e iwa te pāmahana i tēnā tuku o te whaita ki roto o Porirua. E waru te pāmahana, hoki maira ki te tonga ki te moana o Raukawakawa e whetu te pāmahana. Koina ngā tohu pai huarere mo tēnei o ngā rāhina. Let's get your music going for your Monday morning. Anei a mai moa, me tēnei waiata. Wairua, tēnā e teiwi, kia re taringa mai nā.

He tumi kōrero te ātea, ko Paula Sweeney tēnei e pāpāhoa kēnei, i runga i tō reo irirangi Māori rā hina, tēnei wiki o ngā hararei mō a tātou tai tamariki, ko mā tēnā, me tēnā waiata, homai e, e whaia kēnei, ko kora tēnei e ikama, hea waiata aroha, tukuna te aroha, te lava, i runga i tō reo irirangi Māori.

0: Kei aku rangatira, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero Awatea i tēnei karamatamata o te haora. Kāti hae tīwi e whai ake nei. Anā, ko ngata tauranga tōranga pū o te wā, ko puta ake nei e ki ana, mena e hia hia ana te taha Māui o te whare pāremata. Kia tū rātou, hei kā wanatanga hō, me mātua whirinaki ki te tautoko a te Opportunities Party. Huri rawa ke tīwi ki te pire whakahaumaru kaimahi, e rawa ke hia nei e te kā wanatanga i nā ngā māharahara e pāna ki ngā kaimahi Māori. I raro i e nei rawa ke tanga nei, me ngā hā kinakina e whai ake nei. Hei ki ngā tatauranga tōranga pū hō o te wā, i puta ake nei ngā rangi whakatā nei. Kaore i a reipa me te taha Māui o te whare pāremata, ngā nama e tika ana kia whāia e rātou i tēnei wā nei, kia tūai rātou, hei kā wanatanga hō, o tira kia pana tūai rātou i te kā wanatanga o te wā nei. Hei tā ngā tatau tōranga pū nei, me mātua whai tautoko, me mātua whirinaki te taha Māui o te whare ki te tautoko a te Opportunities Party. E pai ana rānei kia mahitahi kia rātou anei a Rāwiri Waititi.
1: Ki te tūraki tēnei kā wanatanga, me poti mo ngā tāngata o te Pāti Māori. Ngā tūru e whetu, ka tari anu hoki te whakaraua ki runga i te tepu hākari o te hunga e pirangi ki te tūraki i tēnei kāwanatanga. A kākāriki, ka mauria mai o rātou pai heneti. Reipa, ka mauria mai o rātou pai heneti. Kai reire ki te hākari nui matatau. Engari, ma te Pāti Māori anu hoki, ko ngā tūru e whetu, haria ki te hākari, te tepu hākari, hei kai mātātou, kei reira ke, ka kite i te turaki i tēnei kāwanatanga.
0: Rāwiri Waititi o te Pāti Māori. Engana ana te kāwanatanga ki te panoni i te ture e whakahaumaru ana i ngā kaimahi ki te wāhi mahi. Hei tā te anau tui ono o ngā kākāriki e whai ana te kāwanatanga. Kia kaua e nei panonitanga o rātou e whitikina e te rā, ara e whai ana i te ara o te konihi, e whai ana i te ara o te pō. Kia kaua e kitea, kia kaua e rongohia e nei panonitanga nei. Hei tā ana kāre e whai ana e nei panonitanga mo ngā kaimahi Māori i nā rā hoki tokomahanga kaimahi Māori kei ngā wāhi mahi mō rearea e mahi ana.
2: Ko taki tino whakahe e tēnei pire i te me moio pai tātai ko ngā Māori e mahi ana ki roti ngā nāhere, ka mahi ana ki ngā era momo mahi, ko etahi kāre hoki mai ki te kāinga. Nō reira, nā runga e te ture, ka āhei tātai ngā whānau kia moio mai, ko taki tangata hāri e ki te mahi, ka hoki ora mai e. Tērā te take me whakapakari tātai e nei momo o ture, kaua ki te whakamāma atu, nāri tēnei kāwanatanga, ora tēnei whakaoro no, ora tēnei hoa whairawa.
0: Hei tai etahi kāore e te tuki ana i te minita tuarua i ngā take whare i a Tama Pōtaka. Ngā whāinga i a te whakarite ai, hei whakatutuki māna, anā kia whai wāhi ai a te tokomaha ki ngā whare ohotata. Nā, koe nei hoki a tetahi o ngā whakamātautau whakahiato ora, kei mua i tēnei minita nei, kei mua i a Tama Pōtaka. Engari hei tāna, e mahi nui ana tēnei kā wanatanga ki te whakatutuki i ngā whāinga e pāna ki ngā whare ohotata ka mutu. Nā tēnei kā wanatanga kua toko iti ake ngā tāngata kei roto i ngā whare taupua, hō tērā, mō tērā rānei e noho ana. Kia tahure ake tātou, kia Tama Pōtaka.
3: Tēnei whanga matua ara, te whanga matua tuawaru o tēnei kāwanatanga haumi. Ko te whakaiti, te tokomaha o ngā whānau, ngā tamariki e nohana ki ngā hōtērā, pērā i ngā tiriti o Hamutana ki te uru nei. Me te mōi hoki kua kua tanāko a tēnā tamaiti kua puta aki te tangotango me te pō uri uri o ēnei mō tērā hōtērā. Tāino ki tēnei wā, i te wā i uru au ki ēnei mahi tōranga pū, neke atu, i te whitu, rau, tamariki, te nuinga he Māori e nohana ki ngā hōtera ki Hamutana nei. I tēnei wā, tata ki te kotahi rau tamariki e pai ana tōna haerenga.
0: E ruarua noi honei ngā rā e toi ana ki te kura kaupapa Māori o Māngere. Kātahi rātou ka hoki mai ki te wākāinga i tā rātou hīkoi haere i ngā mautere o tawhiti areare. Ara, kei te hīkoi haere rātou i ngā tapuai o tātou mātua tūpuna. I tuarua rātou, i roto i te whakataetai kapahaka kura tuarua o te motu, anei a hene Āmaru Rōpati.
4: Hei hīkoi ana mātou ki runga te whenua o tō mātou tūpuna. Ko tērā te mea, tēnō. Harikona mātou, me mahi e whakawhanungatanga ki o mātou whanunga i reira, me piki haere te ihi me te wanango to mātou rangatira mō mātou mokopuna. Kei a rātou te rangatira mō apopo, anei te hikoe i a rātou. I te taho tō rātou tūpuna, te taho o rātou whānau i reira i Tahiti.
0: Ākua kenei tīwi ko ngā hā kinekina. Ki te whutupōro e te iwi, tino toa te kapa ōpango kia Itālia i ngā rangi whakatā nei te whanganui ātara, whā tekau mā whitu, ki te tekau mā whitu. Engari, harai te mea i paruhi ā rātou mahi katoa, he nui ngā āhuatanga, hei whakatikatika, hei whakapakari ake mā rātou. Wiwi i tino toa ki ahi teiria, whā tekau mā rua, ki te rua tekau mā tahi. I āhua kōtata tēnei tākaro i Wainganui a Wiwi me ngā warapi, engari te haurua tuarua, ka tino puta tihu o Wiwi Kimua. I te rātu, tākoro nui tai oreare o tēnei o rauna o te Rugby Championship Āwhirika ki te Tonga i toa kia Kōtirana i roto o Pretoria whā tekau mā rua ki te rua tekau mā waru. Koe rangaha kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority nā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Ngā tai e papaki kau atu ana. Ki runga ki te Ātea, he tumu kōrero ko Paula Sweeney tēnei e mihi atu ana ki a tātou katoa. Kei te haoro o te wari mātou, e hika mā kua tai ki te wākea waha atura i ngā tohi pai huarere mō te ata nei. I konei te pokapū o Pōneke, e ono te pāmahana, nā whakawhiti atu ki rungo o whakatiki, e whitu te pāmahana ki ngā wai o te moana ōrau kawa kawa. E ono te pāmahana, kei te rongo i te tio, anā ki roto o Ngāti Toa Rangatira, e iwa te pāmahana. It is going to be a partly cloudy day today with occasional rain from the evening. Me ngā hau pupuhi o te raki, e pupuhi kauatu ana. Koia ngā tohu pai huarere mo tēnei o ngā rāhina. Kia re taringa maina ko Dula Strait tēnei. We built this world on Aroha.

0: tahi ono tahi walifiti ono i te pukapu o poneke te kākano ko raimati te ingoa o tēnā waiata i tēnei hōtaka a tātou. Kamutu, kei te whakawhiti atu tātou ki te haora o te iwa, tēnā i tevi kia utone mai, hei te upoko o te haora kei te haere ake ko ngā karere a wātea. Kia mai utone mai.
1: Baikawakawa, 1161 AM.

0: Kei aku nui, kei aku rahi, a tēnā koutou katoa e mihi ana ki a koutou. Scotty Morrison, tēnei te reo irirangi o Wātea, me ngā pūrongo i tēnei haora. Kā tie TV, kia ta huri ake tātou ki ngā kaupapa kei mui a tātou. I takatū ake anō ngā marae o kai koura ki te āwhina i ngā pārurenga o te Waipuke i ngā rā tatanei. Engari, ko tau āhua nōra e raru ana i te tika ngā te kāwanatanga kia tono pūtea rātou mo tēnei mahi nui a rātou. Ara kāore e utua i te wā o te parekura taiao. Huri rawa ke te wiki ngā tatauranga o te wā e ki ana me mātua whai wāhi te taha maui o te whare ki te Opportunities Party a kia tūwai rātou hei kāwanatanga. Engari ai rānei he ara nō e tai ai e rātou te whai me ngā hā kinekina e whai ake nei. I takatū ake anō ngā marae o te rohe o kai koura ki te whakaruruhau i ngā tāngata i raru i ngā Waipuke i pā ki te rohe o kai koura i ngā rā tatanei. Engari, ko taua tika ngā nōra e whakaruraru ana i ngā marae. Ara kāre rātou e utua mo tēnei mahi a rātou me tono Mārika Rāno ki te kāwanatanga kia whakahokia te pūtea ka pau i a rātou. Anei a tamapōtaka minita whakawhanake Māori.
1: E hoa! E mihi ana ki ngā marae e whakahaumaru nei i ngā tangata i muri mai e nei āhuatanga. Tuarua e te o ngā kaitoranga pū ko puta ki mui te aroaro te tangati i tēnei wākari te paku mōhio ki te whakahaeretanga o ngā marae. Tuatoru, ka riro hoki mā ngā kaunihera me nīma hoki e tautoku i ngā marae i muri tata i hōrawa i ngā mahi rū whenua me te tāruke, te whiunga o ngā tāruke a tāwhiri mātea. Tā reira, ko tā e nei kaitoranga kōrero, kāri te āta mōhio ki te whakaritere te ngā o e nei momo mahi ko whakatauria e koutou.
0: He ai ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā, mena hia hia ana te taha Māui kia whakatūria e rātou. He kāwanatanga i Wainganui a rātou, ara i Wainganui a reipa ngā kākāriki me te pāti Māori. Me whai wāhi hoki te Opportunities Party ki tā rātou kā hui kia tūwai te kāwanatanga e kōrero hia nei. Engari, tērā nō tētahi ara, ara mena rā ka whakawhiti a Aotearoa tuatahi i te taha matau ki te taha Māui ki te tautoko i a reipa. Ai rānei, koe rā te whakaaro o Aotearoa tuatahi i tēnei wānei. Kia tahuri ake tātou ki te whakautua Shane Jones, māngai mō Aotearoa tuatahi.
2: Tāria te wā, ka kite koe ko te waka whero e kōrerongia nei koe, kei te waho te prata tēnā waka e maro. Me pēhea rānei maoko wini tane tautoko i te tai waka e totohuana. Engari, nā rā, nā rewi te ki, me hu mārire te kupu, wāinga tonu i a mātau ngā me e toru pupuruana i te mana o te kāwanatanga. Hoi nano tāku ki ngā hoa kei te rōpū nāhinara. Ka hore he oranga i roto i te opo opa kupu pēna me he kohatu. Tāria te wā kia tino timata te whakataitai e maraha mo te rapu pōti, hei kona fiu fiu opo opa kohatu ai.
0: No ngā rā tatanei a te whakapuaki hia ai e te ropu kākāri ki tā rātou kaupapa here e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua. Anā koe nei a tetahe o a rātou kaupapa here matua mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau 2016 ki te marama o Noema. E ki ana ngā kākāri ki e tino tika ana ke utaina tu he tāke nui ki runga i ngā tāngata tino whairawa tu o tēnei whenua tai atu rā hoki ki ngā ka poraihana nui, arā kia riro mā te hunga moni nui te tāke nui, kaua mā te hunga moni iti. Kia te huri ake tātou ki te kaiara taki taki rua i te pāti kākāriki kia Marama Davidson.
3: Ka hora ngā rawa, ka puta, ka ura, ko te rawa tūturu, ko te oranga o te taiao, ko te oranga o te katoa, ko te oranga o te apōpō hoki. Harikoa hau ki te tuku atu i tēnei kaupapa here tāke ki te katoa. Me whakatika i ngā rawa ki te hunga whai moni, me tautoko atu tēnei kaupapa ki te katoa, ki te nuinga. O te mea nui, me whakatika i te tūkino o tēnei pūnaha, o te tāke, tēnei pūnaha i tēnei wā, te whakamana ki ngā kapo raihana, te whakamana ki te hunga whai moni.
0: Hoi anore, tīwi whakarongo tonu mai ki a Wātea, whai ake nei ko ngā hā kinekina. A tie tīwi ki ngā tai pitupito kōrero hā kine kine e ahu mai anei ngā whenua o te ao, o tira i ngā whakataetai nui o te ao, tuatahi Wimurune hoa mā whakataetai tēnehi me te hā kua toa a Linda Noskova o te Czech Republic i roto i te whiringa toa wāhine o Wimurune i tēnei tau, kwenei atana taitara ahurei tuatahi. Huri rawa ake ki te whakataetai ipu poifana o te ao me te hā i toa a Ingarangi kia Norway rua ki te tahi. Ina nahi kia hu whakamua ai a Ingarangi ki ngā whiringa whaiti. Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Te Mahanga, 1161 AM, Te Upoko, o Te I.

0: Hei aku ranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei. I te reo I te rangi o wātea, me ngā pūrongo I tēnei taumata o te haora. Kā tie tīwi e whai ake nei, he hakoi a ngā wawata o te tumu whakarai hō, o te manatū Māori o te kāwanatanga, ara o te puni kōkiri. Ka huri tāo tia ngā āhuatanga I hua ake I te wiki o Matariki I tēnei tau, I nā rā hoki I kuia tēnei ko te rā whakamutunga e tai ai a Matariki te whakanui me ngā hā kinekina e whai ake nei. E tīwi, kia mau tonu mai ki te reo irirangi o Wātea. Kua tai atu he tā huhu, rangapū hō, he tumu whakarai hō, ki te manatū Māori o te kāwanatanga e ki anei, he mohi o tia nei, ko te puni kōkiri, anā, ko te tangata kua ko pou anei ki tēnei tūranga rangatira I Wainganui a tātou, ko Dion Tuta o Taranaki, I pōhiri tia ia ki tēnei tūranga hō ona I ko tataake nei, ko tetahi o ngā kai kōrero ki taua pōhiri, ko Jamie Tuta tōna whanaunga kia tahuri ake tātou.
1: A kua ari kua kua ne, kua kua nā te mea kua riro I a dia onei tēnei tūranga, he tangata pono, he tangata ū ki te kaupapa, hei kōkiri I ngā tūmanako me ngā wawata o te iwi Māori, o te ao Māori, kieke ki ngā taumata e tika ana. Kua ki tēnei, kua tae mai tana matu a iwi o te maunga Taranaki ki te tautoko I aia. I ahu mai I ngā rekereke, I ngā waka mori tanga o ngā mātua I te kāinga. Nō reira, kua kite, kua rongo aia I e rā uatanga. Nō reira, ko te ngākau waka I.
0: Hoi anō rai tīwi, anei rā ia, te tāhuhu rangapū hō, o tira te tumu whakarai hō, o te puni kōkiri, a Dion Tuta.
2: Ko te tino kaupapa o te puni kōkiri, hei hāpai mō ngai Māori, me te korona hoki.
0: E pēhe ana te haere o te pāti Māori I tēnei wānei, I nā rā hoki, kei te takiwā o te rua ōrau tonu o te tautoko a te marea, heai ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā, ai rānei kua tono horātou ki te whiriwhiri ngā kaupapa I a tātou kā ngahunga atu ki te wā kōwhiringa pōti, kia tahuri ake tātou kia Aperehama Edwards kai tono mā rātou I te tūru o te tai tokerau.
3: Te whakakotahi a mātou, o tira te kōkiri, te torotoro ki hakarongo ki ngā hakaaro, te iwi, hei kaue mā mātou. I roto I enei wiki tā mātou mahi, he āta nohotahi ki te whakapakari, I te whanaungatanga I Wainganui a mātou anō, o tira he torotoro, I te rohe, kua waipuke tia mātou, ki te aroha, ki te tautoko, te iwi nui tanu, nā reira hau e mihi atu ana, ki te rahi, kua hipokina mai te aroha ki runga iau, o tira kua tautoko nei iau.
0: Hoi anō rei tīwi, he ai ki te manamataka Māori, ko ia tēnei ko te rā whakamutunga, e tai ai a Matariki a te whakanui, te whakamānua, ko tētahi o ngā pakehi nui o te motu, ia te whakarite hautapu I te wā o Matariki I tēnei tau, hei whakanui mā rātou I te mātahi o te tau ki Aotearoa nei, ko Fonterra, ko tētahi o ngā kaitiaki I a rātou, ko Norman Hill o ngā tihau wā, tai atu hoki ki te poutikanga Māori o Fonterra, ara a Tana Luke.
4: He ngākau nui enei mahi, he ngākau nui hoki, ngā kaimahi o tēnei kamupine. Nō reira, kia tūwhira te wāhi, kia tūwhira te wāhi ara e pana ki ngā mahi tū hono hono ā ki tēnei mahi whakaharahera e pana ki tēnei kapapa o te Matarikiki. Hautapu ki hautapu, koinei pia te tauira, mō tātou, whiketere o te mātāpuna, puta noa I te motu, mihi kauana ki tēnei, whiketere me ona kaumahi, anō ki ngā iwi o konei, e tautoko tēnei āhuatanga, e ora poi o ai te wairua o Matariki.
0: Ko tētahi āhuatanga Wenerau I hua ake I te wā o Matariki I tēnei tau, ko te putanga mai o tētahi haurehu, ko te ingoa o Matariki Keirunga, hei tā tākuta rangi mā tāmua, tohunga kō kōrangi e hara tēnei I te kaupapa o Matariki.
5: E karai te pirangi haukoti, I te hunga whakanui whakatairanga rānei I a Matariki, mēnā he kaupapa ora, mēnā ka hāngai ki ngā mātāpono te kaupapa. Tēnei mea te tau hokohoko, e hare te hōriri. Etahi wāka haere ngātahi, te tau hokohoko me te whakaaro Māori ki au. O tātou tīpuna I mō hiorātau wā ki tēnei mea te tau hokohoko. Ka mahi ka haere ka heri kai mai te tua whenua ki te moana ki te iwi noho tātahi. ana ka hoa tu ngā kai o te ngahere, ka tīkine ko ngā kai o te moana ka whakahoki atu ki tua whenua.
0: A kua kene e tīwi ko ngā hā kine kina. E haere tonu ana te angi tū o te kapa ōpango i tēnei tau NRL i whakawhiti atu rātou. Ana ki Poiha kina i ngā rangi whakatāne ki te pakanga ki ngā West Tigers i te papatākaro o Campbelltown. I te otinga ke tīwi ko ngā tamatoa i tēno whakaihu wakarawa atu nei. 32 ki te ono he nui ngā raruraru o te kapa o Benji Marshall i tēnei wā ara o ngā West Tigers. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
7: Whānui te ara kōrero ki te tini, ki te upoko o te ika.

0: Hei a kuranga tira, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei a karamatamata o te hāora. Kāti hae tīwi e whai ake nei. Nā, ko ngata tauranga tōranga pū o te wā, ko putā ke nei e ki ana, mena e hia hia ana te taha Māui o te whare pāre mata. Kia tū rātou, hei kā wanatanga hō, me mātua whirinaki ki te tautoko a te Opportunities Party. Huri rawa ke tīwi ki te pire whakahaumaru kaimahi, e rawa ke hia nei e te kā wanatanga i nā ngā māharahara e pāna ki ngā kaimahi Māori. I raro i e nei rawa ke tanga nei, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Hei ki ngā tatauranga tōranga pū hō o te wā, i puta ake nei ngā rangi i whakatānei. Kaore i a reipa me te taha Māui o te whare pāre mata, ngā nama e tika ana kia whāia e rātou i tēnei wānei, kia tūai rātou hei kā wanatanga hō, o tira kia pana tūai rātou i te kā wanatanga o te wānei. Hei tānga tatau tōranga pūnei, me mātua whai tautoko, me mātua whirinaki te taha Māui o te whare ki te tautoko a te Opportunities Party. E pai ana rānei kia mahi tahi kia rātou anei a Rāwiri Waititi.
1: Ki te tūraki i tēnei kā wanatanga, me pōti mō ngā tāngata o te Pāti Māori. Ngā tūru e whetu, ka tare anu hoki te whakaraua ki runga i te tepu hākari o te hunga e pirangi ki te tūraki i tēnei kāwanatanga. A kākāriki, ka mauria mai o rātou pai heneti. Reipa, ka mauria mai o rātou pai heneti. Kei reire ke te hākari nui mā tātou. Engari, mā te Pāti Māori anu hoki, ko ngā tūru e whetu, haria ki te hākari, te tepu hākari, hei kai mā tātou, kei reira ke, ka kite i te tūraki i tēnei kāwanatanga.
0: Rāwiri Waititi o te Pāti Māori. Engana ana te kā wanatanga ki te panoni i te ture e whakahaumaru ana i ngā kaimahi ki te wāhi mahi. Hei tā te anau tui ono o ngā kākāriki e whai ana te kā wanatanga. Kia kaua e nei panonitanga o rātou e whitikina e te rā, ara e whai ana i te ara o te konihi, e whai ana i te ara o te pō. Kia kaua e kitea, kia kaua e rongohia e nei panonitanga nei. Hei tā ana kāre e whai ana e nei panonitanga mo ngā kaimahi Māori i nā rā hoki tokomahanga kaimahi Māori kei ngā wāhi mahi mō rea rea e mahi ana.
2: Ko taku tino whakahe e tēnei pire i te mea moe o poetātai ko nā Māori e mahi ana ki roti nā Nāhere, ka mahi ana ki nā Era Momo Mahi, ko etahi kāre hoki mai ki te kāinga. Nō reira, nā runga e te ture, ka āhei tātou nā whānau kia moe mai, ko taku tangata hāri e ki te mahi, ka hoki ora mai e. Tērā te take me whakapakari tātai e nei Momo o ture, kaua ki te whakamāma atu, nāri tēnei kāwanatanga, ora tēnei whakaoro no, ora tēnei hoa whairawa.
0: Hei tā etahi kāore e te tuki ana i te minita tuarua i ngā take whare i a tama pōtaka. Ngā whāenga i a te whakarite ai, hei whakatutuki māna, nā kia whai wāhi ai a te tokomaha ki ngā whare ohotata. Nā, koe nei hoki a tetahi o ngā whakamātautau whakahiato ora, kei mua i tēnei minita nei, kei mua i a tama pōtaka. Engari hei tāna, e mahi nui ana tēnei kā wanatanga ki te whakatutuki i ngā whāenga e pāna ki ngā whare ohotata kā mutu. Nā tēnei kā wanatanga ko toko iti ake ngā tāngata kei roto i ngā whare taupua, hō tērā, mō tērā rānei e noho ana. Kia tahure ake tātou, kia tama pōtaka.
3: Tēnei whāinga matua rā, te whāinga matua tuawaru o tēnei kāwanatanga haumi. Ko te whakaiti te tokomaha o ngā whānau, ngā tamariki e nohana ki ngā hōtērā, pērā i ngā tiriti o hāmutana ki te uru nei. Me te mōi hoki kua kua tanāko a tēnā tamaiti kua puta aki te tangotango me te pō uriuri o ēnei mō tērā hōtērā. Taino ki tēnei wā, i te wā i uruau ki ēnei mahi tōranga pū, neke atu, i te fitu, rau, tamariki, te nuinga he Māori e nohana ki ngā hōtera ki hamutana nei. I tēnei wā, tata ki te kotahi rau tamariki e pai ana tōna haerenga.
0: E rua rua noi honei ngā rā e toi ana ki te kura kaupapa Māori o Māngere. Ka tahi rātou ka hoki mai ki te wākāinga i tā rātou hīkoi haere i ngā mautere o tawhiti areare. Ara, kei te hīkoi haere rātou i ngā tapuai o tātou mātua tūpuna. I tuarua rātou i roto i te whakataetai kapahaka kura tuarua o te motu, anei a hene āmaru Rōpati.
4: Hei hīkoi ana mātou ki runga te whenua o tō mātou tūpuna. O tērā te mea, tēnō. Arī kona mātou, me mahi whakawhanungatanga ki o mātou whanunga i reira, me piki haere te ihi me te wana o tō mātou rangatira, mō mātou mokopuna. Kei a rātou te rangatira mō apopo, anei te hikoe i a rātou. I te taho tō rātou tūpuna, te taho o rātou whānau i reira i Tahiti.
0: Ākua kenei tīwi ko ngā hā kinekina. Ki te whutupōro e te iwi, tino toa te kapa o pango ki a Itāria i ngā rangi whakatā nei te whanganui ātara, whā tekau mā whitu, ki te tekau mā whitu. Engari, harai te mea i paruhi ā rātou mahi katoa, he nui ngā āhuatanga, hei whakatikatika, hei whakapakari ake mā rātou. Wiwi i tino toa ki a Itāria, whā tekau mā rua ki te rua tekau mā tahi. I āhua kō tata tēnei tākaro i Wainganui a Wiwi me ngā warapi, engari te haurua tuarua ka tino puta te ihu o Wiwi Kimua. I te rātu tākoro nui tai oreore o tēnei o rauna o te Rugby Championship Āwhurika ki te Tonga i toa kia kōtirana i roto o Pretoria whā tekau mā rua ki te rua tekau mā waru. Koe rangaha kina kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Māori mā, ko te kōwiri kama ia i ara, te pōtitanga o tēnei tau, mā tātou e kōwiri. Rārangi Māori, wānui rānei. Kukore e wiri ngā tika, e rānei. Nei e Māori koe, ku te kaimawaru neke atu, kā ai te kōwiri. Mō ngā waka mārama, ono atu ki Vote Ira NZ, wai atu ki kore waru kore kore, toru ono, witu ono, rima ono rānei. Nā te kaitia ki take kōwiri.
1: I raro o ngā petu te aro.